Keterjaminan Makanan Negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib memperuntukkan hampir RM397,000 bagi melaksanakan program pemulihan di Pusat Koreksional Batu Gajah sejak tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Maib Syamsul Hazman Muhammad Saleh berkata, antara inisiatif utama ialah penubuhan Akademi Az-Zahrah, iaitu Pusat Tahfiz

0: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
0: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: kuasa luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
1: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jaga ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar, termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara, termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12 tengah hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferre dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di

0: Malaysia, kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita hidup berbilang bangsa. Siapapun kita, hormatilah antara satu sama lain. Saling membantu, tidak kira siapa pun dia. Dan kekalkanlah keharmonian negara. Elakkan perselisihan faham yang boleh mengugat kedamaian kita. Ini kan Malaysia.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau aja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya di jadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat.

ramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti Malam Kerohanian, Persembahan Kesenian Kebudayaan Pelbagai Kaum, Pesta Muhmakan Permainan Rakyat, demonstrasi pameran budaya, klinik seni budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal, iaitu Pak Ayah Senario, yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, biarkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah.

0: Aduh-aduh abang, aduh-aduh, aduh-aduh jangan, aduh-aduh angkat temberang. Amboi-amboi, kerja saya nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau Syib menipu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aje.
2: Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya punca robohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai bagi kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan

Perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya, melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara, bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gelaran ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baharu buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 2.30 minit petang. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Tabib Azli Solution, dan di talian kita nak terus bersama dengan Cik AB Halim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Rose ya?
1: Ya, saya. Apa khabar Cik AB?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Alhamdulillah ya. Hello?
2: Ya, DJ Rose. Boleh dengar?
1: Boleh dengar Cik AB?
2: Hello?
1: Hello? Okey, Cik AB.
2: Ya, saya.
1: Okey, untuk petang ni, apa yang Cik AB nak kongsikan bersama dengan pendengar kami di Perak FM? Silakan Cik AB.
2: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Rose dan juga para pendengar Perak FM untuk koma aja. Salam sihat untuk semua. Selamat berhujung minggu. Okey, seperti biasa, apa yang ingin saya uar-uarkan? Sama seperti mana semalam, saya pun dah ke udara sebenarnya semalam. Untuk uar-uarkan, untuk maklumkan, untuk nak jemput warga di negeri Perak khususnya yang berada di sekitar Teluk Intan dan juga sekitar Bandaraya Ipoh. Okey, jom datang ramai-ramai bersempena dengan jelajah promosi terapi mata dan juga terapi resdung. Terapi mata dan juga terapi resdung oleh Pusat Terapi Tabib Azli. Jadi sebenarnya di negeri Perak ni pun kita dah merata dah. Boleh dikatakan hampir setiap daerah lah. Contohnya macam di Taiping, Parit Buntar, di Manjung, di Teluk Intan, di Ipoh, dan di mana saja boleh katakan merata-rata tempat dah kita datang untuk menjelajah, menyediakan perkhidmatan terapi mata dan juga rawatan resdung kepada para pelanggan ataupun para pendengar Perak FM khususnya. Jadi kepada anda, kepada saudara yang sememangnya sedang mengalami masalah kesegaran mata. Masalah kesegaran mata ini biasanya memang berkait dengan masalah penglihatan kita lah. Penglihatan makin lama makin kabur, kurang jelas. Kadangkala itu setengah daripada kita mengalami masalah silau yang terlalu tinggi. Ada juga mata kita bermasalah, penglihatan kita menjadi bermasalah disebabkan oleh penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah kesihatan yang lain yang juga turut mengganggu penglihatan kita. Sebagai contohnya, bagi mereka yang ada masalah gula dalam darah terlalu tinggi, tekanan darah tak stabil, jadi ia juga boleh mengganggu kejelasan ataupun fokus pada penglihatan kita. Jadi boleh datang untuk dapatkan khidmat terapi mata kaedah Tabib Azli dengan kadar bayaran serendah RM30 sahaja. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan sempena dengan jelajah promosi di negeri Perak ini, kita juga turut menyediakan perkhidmatan rawatan resdung ataupun terapi resdung kaedah tradisional, yang mana lendir-lendir sinus yang tersumbat, yang terkumpul di dalam rongga kepala kita, dalam rongga muka kita, yang kadang-kadang mengeluarkan bau yang kurang enak, menyebabkan hidung kita gatal, hidung kita sering berair dan tersumbat. Jadi boleh dapatkan khidmat rawatan resdung bersempena dengan jelajah promosi kita dengan kadar bayaran cuma RM50 sahaja untuk rawatan resdung, manakala terapi mata yang saya sebutkan tadi RM30. Jadi dua lokasi serentak bermula hari ini. Hari ini 25 hari bulan, hari ini hari Sabtu. Besok hari yang kedua, hari Ahad, 26 hari bulan, dan hari terakhir, hari ketiga, ialah pada 27 hari bulan. Sabtu, Ahad, Isnin, 25 hingga 27 Julai, dua lokasi serentak. Jom ramai-ramai, saya sedang berada di Lotus Teluk Intan Perak. Ya, Lotus Teluk Intan di tingkat 1 betul-betul berhadapan dengan kedai Mr. DIY. Okey, ini lokasi pertama. Manakala lokasi yang kedua, tentunya di Bandaraya Ipoh, kita berada di Angsana Ipoh Mall. Ya, Angsana Ipoh Mall di Ipoh, juga di tingkat 1, cari saja bos kami berhadapan dengan Guardian. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengok, cuba jenguk-jenguk kita punya TikTok. Cuba ikuti, sila follow dan boleh share kepada rakan-rakan TikTok kita, Tabib Azli. T-O-B-I-B-A-Z-L-I. Tabib Azli, terapi mata dan resdung. Ataupun untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya, WhatsApp saya, AB Halim di talian 013-63-13-88. 013-63-13-88. 8888. Itu sahaja DJ Ros.
1: Ya, jadi terima kasih Cik Ibi Halim.
2: Ya, sama-sama.
1: Bersama dengan pendengar kita. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: lama je.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4.30 petang. Kerajaan mula melaksanakan projek dokumen pendaftaran pelarian DPP dengan memberi tumpuan kepada penghuni Depot Immigration sebagai kumpulan pertama. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu membolehkan kerajaan membina pangkalan data sendiri berkaitan pelarian termasuk maklumat identiti, kemahiran serta data biometrik. Menurutnya, kira-kira 21,000 penghuni Depot Immigration termasuk sekitar 4,000 individu yang mendakwa mempunyai status pelarian akan melalui proses verifikasi sebelum status sebenar mereka ditentukan. Beliau berkata proses itu membabitkan Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan menerusi tapisan keselamatan bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak diberikan status pelarian. Jabatan Penjara Malaysia memperuntukkan RM500,000 menerusi program Komuniti Korektif Kampung Angkat Madani 2026 di Tanjung Piandang Perak bagi menaik taraf kemudahan komuniti setempat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keunikan program itu apabila kerja pembangunan turut melibatkan prospek Jabatan Penjara yang menjalani latihan kemahiran TVET. Menurutnya, prospek terbabit membantu melaksanakan kerja seperti pembinaan rumah asnaf, tandas serta kemudahan jeti sekaligus memberi pengalaman kerja sebagai sebahagian proses pemulihan sebelum kembali kepada masyarakat. Beliau berkata, seramai 453 syarikat turut bersedia mengambil prospek terlatih Jabatan Penjara bagi memberi peluang pekerjaan selepas mereka menamatkan hukuman. Persekutuan Pengakap Malaysia kini memasuki fasa transformasi baru bagi memastikan gerakan itu kekal relevan, progresif dan berdaya saing. Ketua Pengakap Negara, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain Bidin berkata, transformasi itu turut memperkukuh kedudukan Malaysia dalam pergerakan kepengakapan dunia. Menurutnya, pemilihan Kuala Lumpur sebagai ibu pejabat Biro Pengakap Sedunia membuktikan keyakinan antarabangsa terhadap peranan Malaysia. Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan bintang, pingat dan sijil pengakap raja Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Perak yang disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah melibatkan 239 penerima. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercaya.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Bapak-Bapak Koma Aja.
7: Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh... Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Mudah Banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan

Lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 5.48 minit petang. Baiklah, kepada anda semua, ayuh kita berikan sokongan padu buat kontingen negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi kepada anda yang nak tahu untuk laporan harian dan juga sorotan harian, setiap hari disediakan laporan harian di RTM Klik menerusi saluran sukan, di mana koma boleh ikuti jam 1 pagi hingga jam 4 pagi, iaitu bermula hari ini sehingga 2 Ogos 2026, dan juga bermula 24 Julai semalam hingga 2 Ogos 2026 juga akan ada laporan harian pada pukul 6 petang hingga 9 malam. Itu untuk laporan harian. Jadi untuk sorotan harian pula, setiap hari bermula hari ini 25 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 2 petang. Jadi korang boleh ikuti laporan harian dan juga sorotan harian untuk Sukan Commonwealth ini di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi aplikasi RTM Klik dan di saluran sukan RTM. Maafkan saya tersasul sikit kan. Jadi kepada korang, jom kita sama-sama berikan sokongan. Jangan kata tak ada alasan, tak dapat tengok jadi tak boleh bagi sokongan. Ini RTM sediakan anda saluran untuk anda tonton Sukan Commonwealth ini dan juga untuk ikuti laporannya setiap hari sehingga 3 Ogos 2026. Kita ada dua waktu, 1 pagi hingga 4 petang, 6 petang hingga 9 malam dan juga jam 2 petang untuk setiap hari sorotan harian apa yang berlaku dan juga untuk pungutan pingat setiap hari untuk anda semua. Dan juga kita nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita, daripada Abang Fendi daripada Jelapang. Nak ucapkan selamat petang kepada semua sahabat dan juga pendengar-pendengar setia Pera FM. Juga nak bagi ucapan selamat hari jadi kepada menantunya Nur Syahidah binti Zulkifli, dengan ucapan moga dikurniakan umur yang barakah, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan dan berbahagia di samping suami dan juga anak-anak. Dan juga kita ada Kak Mi katanya hadir dengarkan Pera FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Cuk Intan dari Saud yang dengarkan Pera FM. Terima kasih juga kepada kamu semua yang dengarkan Pera FM. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Alpha dengan lagunya Gelato. Pera FM untuk kamu aja.

Baik, sana sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Suasana sebentar nanti tepat jam 8.48 minit malam berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

키와 setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam hanya di Pira FM untuk kaum aja.

sentiasa dihati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama RTM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: 6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.
1: Kembali bersama Perak FM untuk koma aja. Terus setia bersama kami.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.

0: Warta Perak, 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 8 pagi. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP akan dimulakan melibatkan penghuni Depo Immigration sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Ketika ini terdapat kira-kira 21,000 penghuni Depo Immigration, termasuk sekitar 4,000 yang dikenal pasti mempunyai status pelarian namun masih perlu disahkan oleh kerajaan. Dalam pada itu, pihak berkuasa boleh menggunakan pelbagai akta dan peruntukan undang-undang sedia ada bagi membanteras kegiatan perjudian dalam talian termasuk jenayah cyber. Menteri Dalam Negeri Datuk